Her mange show ke feshma kam igenes tin arm farato jahala din lave show feshma kam igenes tin lave ki ibbe ki afawa mevavar bos me film ke himana afawa lave lave ki umid kuram armenge miyaduge mi gadi feshum ge gotu mi genes tin dibe yamin na rahu ge lot befna kam di kama mi ha hisa man demme te armenge hun teringe hun ta ka ha me nga de finge to hun tering hoa labata ding armenge show ga ardi bi gen dani furutama mi gulal men ne ti ha me kin lavadu ha lam beinu wa be fri ge request mi aisha fon wa fa request jahala di ba shamwil ge ri ti me shape den oti aash da kinen aash kinen to hala fa aash da ma war rangal inge aisha ve sam rangal kamon ummid kuran e ma furta ma men ge hun tering ge hon to ge teren fashani mi laven ade shamwil ge ri ti me shape waki me shape ne den shamwil mi ha tane ha me shape hi wa go tun genesti fa wani mi ge teren first wane mi genesti me shape ham war ریت لوتے کا کائی کی گا کیا فوا میشہ پہ نیرف وا میشہ پہ می ایما امید کرا ہمائی شاہ می گنستے اللہ وکم دانے کم

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میں گھر چتی وہی ایف ایم او میگڑی کے خبر آئے کی میں بدو کری آشتا تو کریم انڈیا یا راجیا دیمی دکورے مشورات کائے کو دے گوما ویس فیندا کرے ونی دیمی ہٹن وی ترقی کشور کرے وینے کما اقتصادی ترقیا ویفاریا بے وزیر محمد سعید وی دار وچے وزیر سعید میہم ویدانوی انڈیا کے ویفاریا بے وزیر کے دعوت کن انڈیا کور ودا ترفل نمالما سوشل میڈیا کے حصہ کور وی پوسٹ ک انڈیا کے کومرس اینڈ انڈسٹری منسٹر فیوش گوئل کے دعوت اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید انڈیا کور ودا ترفل نمالما فو حصہ کور وی پوسٹ ک ونی میفد بدلون تو کے مہم کم فاہا کا کور وافا اسلامی سیویلائزیشن بے گتوں ازبکستان بے وی بین الاقوامی فرتم فورم کی میدو کے دنیا کرمتی وا کنجی ہن تکا گلے گتوں مشورہ کرو ما ہلون مہم فرصت کما اسلامی کند تکا اوگا فا بے وزیر ڈاکٹر محمد شہیم علی سید ویدان وچے وزیر مہم ویدان وی ازبکستان کے میڈیا کا دیوی انٹرویو کا وزیر شاہیم بیدالوی ازبکستان اسلامی امتن آ نمونہ دکو ادیف واکمن ادی ایگوم اسلامی سیویلائزیشن آلا کرم شاہ مسند تاریخی تاریخ حمایت کرم ور مہم فیول تکیں علمنداکم می آہر کے فرتم حمستو راجے کے مالی حالت رنگلوے میمہ کے دیون دو گیڈیلا دولت لبن جملہ آمدنی آئے ہلے اہی ممبرونی 22.4 billion rupees ارافا مالی کنکما سرکار کمفنی تکا بے وزارہ ویتالوی آمدنی رنگلو افونی دولت لبے ٹیکس کے آمدنی ہاسکو کوپریٹ انکم ٹیکسا مدلا خدمت کے اگنگا ٹیکس اتروما گڑی کنکما مالی کنکما سرکار کمفنی تکا بے وزارہ ایم ایف ہوں آم کو فوا ویکلی فزیکل ڈیولپمنٹس رپورٹ بلائر دیاس فن سروس ون آہر کے می مدت گلی بن 2.3 billion rupees آل بلائر می آہر کے آمدنی می آہر کے آمدنی ونی 2.1 million rupees نوت 2.7 انسات اتر ویف میدکی دنیا کے آبادی دوست دنیا کے آبادی کی میہار گیگن کن 8.3 billion می ہوں دنیا کے ایم بڑو آبادی نسبے ونی گیگن کا 1.7 billion می ہوں نائک آوٹری انڈیا گا گاؤں میں کی ترقی کا ایم مہم دورین ادا کرنی اے گاؤں میں کی زوانوں اہم کمن زوانوں نہ فہی فرصت کے فہی کو دے کن کشور کرم کی کوم میں گاؤں کا ویس اے گاؤں کے مستقبل کروے ایم مہم انویسٹمنٹ میہر کے دنیا کے آبادی دوہا کرمت لیر راجے کے زوان آبادی میں ونی دوام فشافا دیہاس باوی سنہر نرف وا کرین وین فنسا سہرن آبادی ان انانی کم لفا کروے بدل تو گے پروجیکشن رپورٹ کا واگتن راجے کے آبادی اتروم ونی مڈو جہن فشافا میہر ویس قومی فیمور گا حال فتیم کا قومی دوس فاہ کرما سرکار نما ایکم کے تیاری تھا فشافی جہی جہی گن دے ہر قومی دو کے رسمی حرکت تنگ اتیم کا بے بمر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد میزونی نما فا میہر کے قومی دوست دماونی ان اگست مو کے ساد ون دوہ می حرکت کا گلے گو تم پی ایس ایم نیوز معلومات ومون اتیم کاؤنسل کے رئیس عبداللہ رشید ویدالوی می آہر ایم بڑو اسکم دینی میدی آہر فشاف وا تاریخ کے مشروط نم مکم میگے تیرے کا بڑتا کرفان کے دروشی کے مسکتا کندول مسکی مرامات کروں گے ترون واہ کواو سرحد ترقی کروں گے مسکے ہی منے می آئی سابر نو دیکھے میں گھرٹس دیوہی ایف ایم او میں دننے وی می گڑی گے خبر دننوانی منی دیوہی ایف ایم او دن ایم ایوہ خبری وڈائنوانی می دو حویر حتر جہائر ایم ایوہ فرہتکا پانچیر وقت کلکے دیں سلام علیکم

السلام علیکم. نو ده کې میګا هرتز دی وی اف ام کې حوی رو هتر کې خبره کې می بدل کړی فاطمه سما. بسم الله الرحمن الرحیم. راجه کا اشګنی فا او ټیوشن کې سګه فې تو کولا میهار فر پټ تاری ورونګې اونګې نو مت تاری ورون سیم ما وان زه کما تاولیما متی تاولیما هنر تترکی کرما په وسی ډاکټر اسماعیل شفیع ویتال وچې کونسل عمارت ترقی کرمک کوری کندا مشوق فستلسہ انست مسکے نمیفا واکم پینارا کدر رکما عمرانی ترقی آبہ وزارم ویدار ویجے کونسل تک تیمائی فاوا چاکہ کے مسئلہ حل کرم سرکاروں اننی کونٹریکٹر فائنینسنگ اصولوں آر سی سی احوال کو کنگ فنساس فس کونسل عمارت کے مسکے کرموں پی ایس ایم نیوز سے معلومات فمون بینارا کیدر رکما عمرانی ترقی آبہ وسارم ویدالوی فنساس فس کاؤنسل امارا کرم کے مشو کے جملہ فستولسا انسط مسکے میہار نمیفا واکما اد ایک اماراتو کے مسکن ایک مرحلہ تو کا کریتا کمان اے وسارم ویدالوی کانٹریکٹر فائنینسنگ اصولوں آر سی سی احوال کو کنگ فنساس فس کاؤنسل عمارت کے مسکے کریتا ایرو چائنا سرکار کے ہلے ہی کے دشن کاؤنسل عمارت کے ترقی کرمن ہم جیفوے ای فنساس کاؤنسل عمارت می مشوا کڑے کو تم بنا را بہ وزارا بیتالوی اے مشو کے دشن میہار کریتنی فیسیبلٹی سٹڈی کے مسکے کما رحیم کے دور جہے کینسر نوت سروکل کینسر کی رحیم کے دور کے سیل تک انگن بدل تکن جہے کینسر دیوہ راجے کا آم کو فین پاوت ہوگے کینسر کے تیرے کا رحیم کے دور جہے کینسر ہی منے می کو میں انگین کا وز جہی دان کینسر رحیم کے دور کے کینسر کی رحیم کے کارا نوت رحیم کے دور جہے کینسر انگین انگے داری میبوم کے نظام جہے کینسر کے تے پیکلے پی کینسر جہنی می کو نوانا می مولی دنیا پلائرو انگنو نجھے کینسر کے ترین دیوانیں ام آمو وطرو. می ترکی ومونگا نکاوم توکا کینسر جہی کین انگنو مرو مطیماوا ام آمو سبب اسمیں. این گمون کینسر فدا بودتی بلیتا کا فروا دینوما این نظام ورگتکو درالا بلی دینکرنانے انتظام ہمجی سمکی مہم کمکووے. راجے کا مفت بلیتا دینکرنے فروا کے نظام ورگتکور منگننی مسکے کرمون. میادکی دنیا کے آبادی دوس دنیا کے آبادی کی میہار کے کنکن اشے پوائنٹ تینے بلین می ہوں دنیا کے ایم میں بڑو آبادی نسبے ونی گے کنکن ایک پوائنٹ ہترن ہتے بلین می ہوں نائے کو اوٹر انڈیا کا قوم کے ترقی کا ایم میں مہم دورن ادا قرانی قوم کے زوانوں این گمون زوانوں نفائی فرصت کے فائکو

ہمیں یقین و اسمی ہوا فین گواہ کے بینگ فرتم الفظ مسم ورف الفظ تحکم حام کلاف دنگ اے وداڑوانی دنیا میہن دورا وا ہند ایبس میہ کے بار کانولا ماموئن اری آر نوت ماموئی کے بڑ میں تانے نونی فین گنڈ کا کوتے اتنا گیمبی گن داتی بے فتے دا فتے تی می فیننی می اہر فینا نونی کھلا گنڈ کے تیر می گیمبی گن دائرو گا ہننا نے نو با وہ نو تہ ہنگ منو جے رہتا کے دتو اے ماموئی

السلام علیکم نو دی ہے کہ میگہ ہرٹز دی وی ایف ایم اڈو ہمدا ایم ہا فرائتک ور ہون مرحبا دنوم می ہفتا کے شو یا ایکی گوس ایون تھری نامی بدل کری ارن آشیدا می رانچنا راجم بیرون فاہ کولوے منیفیسم کے دائرہ کے ایم ایم فاہ کے خبر تک معلومات ایکی گڑ میں کری کیندا شوئیں می ہفتا گوس ور تازہ خبر تکیں ای بہور انگے تو ایگے تیرن ایم ای ایوارڈز کے نومینیشن تو کے واہ تک Hollywood box of you gefa hoge tafas hisab taka adi Bollywood on alanni kwi de film ge waha kawes e bo inge to me baataka ekhi gormen kuriya daani fahuge reeti lavataka ekiga furitama feshume ge gotum fahuge divehi lave keneste nam